0: Double words.
1: Er morgenen. Men ikke på en jæt, er morgenen. Åh ja, er morgenen.